se bebre adoye ne mo bra hu me uno afa me yare wa nyina meti ase na ye wadun.